0: Nu är det bara tisdag idag och du tänker kanske ja men jag har god tid till 17 maj. Ja, det är möjligt du tänker, men har du det? Det var kanske inte så god tid som du liker att det är tisdag idag, onsdag morgon på torsdag allt stängt, då är det Kristi himmelfart, så är det fredag, så är det lördag och så kommer 17 maj på söndag. Så det kommer till att gå i radion och då gäller det ju att ha allt klappt och klart till den stora dagen. Vill du ha någon gode tips till hur du förbereder dig bäst möjligt? Vi har tidigare här på kanalen snackat med informationskonsulent Sheira Westman som jobbar hos informationskontoret för farge och interiör och hon har någon gode tips till vad som är lurt att göra allerede nu. Och hon ber oss tänka kanske först och främst på grillen.
1: 17 maj är ju ofta den stora grilldagen, är det inte det? Vi grillar pölser och allt möjligt kött och fisk och vad vi gör. Och då är det viktigt att grillen är ren så att du inte blir matförgiftad. Och så är det mycket koseligare med en ren grill än med en skitten grill.
0: Ja, käckt råd. Och bunadsskjortor, det är något annat många tänker lite på för 17 maj.
1: Det går fint att vaska bunadsskjortor själv. Bara huska att checka vilket stoff den är laget av. För det är skillnad på om det är ett bomullstoff eller linstoff I skjorta och också om den är broderat med färgrika broderier och blomstermotiv som det ofta är eller om det är en helt vit skjorta. Det är fint att checka det först för det skiljer sig lite grann till hur du vasker, vilka vaskemedel framförallt du ska bruka. De flesta skjortor, linstoffer och bomullsskjortor kan ju rengöras på någon måter. Blötläggning i kallt vatten och pröva att fjärna. Och om det blir gult gulna av att ha hängt I skapet ett år så kan man pröva att fjärna det med ett väldigt milt rengöringsmedel men styr undan Milo för det är för ullstoffer och det är sällan ull I bunadsskjorta men andra Omo och den slags för vitt stoff eller för kulört stoff om du har broderier på det går helt fint.
0: Och ett annat viktigt ska jag säga tillbehör för att 17 maj ska bli en äkta Den nationaldag är ju flagget. Sheira Westman har någon goda tips runt det också.
1: Det bör ju gärna vara rent och pent så färgen är klara och det vita är vitt ordentligt. Den kan du också vaska själv. Kanske enklast är att lägga den I blöt I en bötte med lunkent vatten med lite grann milt vaskemedel uppe och så skylla gott och så hänga till tork.
0: Och när vi har vaskat både grill, bunadsskjortor och flagg så är det också viktigt att feja för sin egen dörr eller feja plattingen eller terrassen.
1: Ja, alltså det första är ju att feja. Det gör man ju alltid först, tänker jag, feja bort böss och löv och lite sån skit som har kommit där. Och sen är det väl egentligen att vaska den lätt, visst du då spyler med vatten och kanske har ett lite milt rengöringsmedel, inte salo för det skummer något våldsamt, men ett sånt husvaskmedel väldigt väldigt milt, kost över lätt, inte stiv kost, en mjuk kost och så skyller gott. Så får du terrassegolvet rent och pent också till 17 maj.
2: Ja, det sa Sheira Westman från informationskontoret för farge och interiör. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Endelig morgen fortsetter med kongen selv, Bruce Springsteen. Det her My Hometown. God tirsdag.

0: Nu är det bara tisdag idag och du tänker kanske ja men jag har god tid till 17 maj. Ja, det är möjligt du tänker, men har du det? Det var kanske inte så god tid som du liker att det är tisdag idag, onsdag morgon på torsdag allt stängt, då är det Kristi himmelfart, så är det fredag, så är det lördag och så kommer 17 maj på söndag. Så det kommer till att gå i radion och då gäller det ju att ha allt klappt och klart till den stora dagen. Vill du ha någon gode tips till hur du förbereder dig bäst möjligt? Vi har tidigare här på kanalen snackat med informationskonsulent Sheira Westman som jobbar hos informationskontoret för farge och interiör och hon har någon gode tips till vad som är lurt att göra allerede nu. Och hon ber oss tänka kanske först och främst på grillen.
1: 17 maj är ju ofta den stora grilldagen, är det inte det? Vi grillar pölser och allt möjligt kött och fisk och vad vi gör. Och då är det viktigt att grillen är ren så att du inte blir matförgiftad. Och så är det mycket kosligare med en ren grill än med en skitten grill.
0: Ja, käckt råd. Och bunadsskjortor, det är något annat många tänker lite på för 17 maj.
1: Det går fint att vaska bunadsskjortor själv. Bara huska och checka vilket stoff den är laget av. För det är skillnad på om det är ett bomullstoff eller linstoff i skjorta och också om den är broderat med färgrika broderier och blomstermotiv som det ofta är eller om det är en helt vit skjorta. Det är fint att checka det först för det skiljer sig lite grann till hur du vasker, vilka vaskemedel framförallt du ska bruka. De flesta skjortor, linstoffer och bomullsskjortor kan ju rengöras på någon måter. Blötläggning i kallt vatten och pröva att fjärna. Och om det har blivit gult gulna av att den har hängt i skapet ett år så kan man pröva att fjärna det med ett väldigt milt rengöringsmedel men styr undan Milo för det är för ullstoffer och det är sällan ull i bunadsskjorta men andra Omo och den slags för vitt stoff eller för kulört stoff om du har broderier på det går helt fint.
0: Och ett annat viktigt ska jag säga tillbehör för att 17 maj ska bli en äkta nationaldag är ju flagget. Sheira Westman har någon goda tips runt det också.
1: Det bör ju gärna vara rent och pent så färgerna är klara och det vita är vitt ordentligt. Den kan du också vaska själv. Kanske enklast är att lägga den i blöt i en bötte med lunkent vatten. Med lite grann milt vaskemedel uppe och så skylla gott och så hänga till tork.
0: Och när vi har vaskat både grill, bunadsskjortor och flagg så är det också viktigt att feja för sin egen dörr eller feja plattningen eller terrassen.
1: Ja, alltså det första är ju att feja. Det gör man ju alltid först, tänker jag, feja bort böss och löv och lite sån skit som har kommit där. Och sen är det väl egentligen att vaska den lätt, Hvis du da spyler med vann og kanskje har et lite mildt rengjøringsmiddel, ikke salo for det skummer noe voldsomt, men et sånt husvaskmiddel, veldig, veldig mildt, kost over lett. Ikke stiv kost, en myk kost, og så skylle godt. Så får du terrassegulvet rent og pent også til 17. mai.